야냥이비 두고 총총초 아치 디브진데 머간반진아 접그레주 총아샤 종이주 제이 야르브즈가자주 게르긴당 파마가 칼은 츠츠이주 덕시게 침부르 디당나 시바 야르브즈자고나 네버더치 기츠 영나 시츠근데 히주시 개치 네미기다 땡에 치데랑 다시 츠크토니 아강오가스고영나 즈그풍그 접치시 츠즈가 고르즈 정마냐 주데주일 듣고 총총 정마 선능 마치 시접된용고 아리 다나치 헤마일라 크르가 다 자츠그즈도 인조까지 덕칭도 인조일 너 이제나 듣고 총총 참마갱 쇼니 일란젠 탑크치티고 하즈프르스케즈고라와 mīla jīntāng nāla hīng kāla pshētāng sūla cīm gāna la nyanchū sēr sī. Nā, chukū shāngshāng chāngmā gō nyōng zī. Rī, dāna jī dīrāng jīna chāmbā tōngtōng, yāng nā kōlu kā tōngtōng dāng jīna jī lōbzhōng yī juīl pūchār yīm gā gāu chī la nāntāng gacat dārōng tāng shīng dōng juī gō. Zīpūrshka zīng gōlā wā mīla jīntāng nāla hīng kāla pshētāng sūla cīm gāna la nyanchū sēr sī. Ari, dana da chi re re zhin xie jui gu. Dana zhu gu li pung yang na zhi pung di. Da zhu ur gan ba, gier gin, gong la ma huan bu gong zhi na di shka zhi da si ga. Che ge shka zhi di mu yi na, shka zhi di tang yi na da si ga. Dana zhi ngu cha zhi sirk. Ngu ge xie cik nyi nga ha wu zhi. Yang na ngu ge jian di ha wu zha da si ga. Ari, di han chi ne zhu gu mi gin di chi xie cik xie ge. Мыгла хченцэнэр. А, тачу хченцэгу нүн туарангэ хргарчсэнцгарга тасэгга. Дана мыгла хченцэн. А, хченцэн. На, азу, нала ингэна хэн тасэнэр. Нала хэн. Азу, кала хшэлзэ. Адунла ингэна ян хшэл тасэгга, хшэнгузэ. Да хшэлзэ. Хшэсунзэ. Тианчэнэ азу, су чазгэсэгэзэна цэмзэн. А, чуку чонг-чонг цэмагэ нэвэрдэ илазунгу цэмзэ. Azo, anam juk, anan di chasir gazi na ana, di nyanga nyen senar. Tan, azo lhasa gaka ka nyan juk tarasika. Yang na, ta azo ga zhenba gacho tangla ka ni am juk sekun. Yang na, anam juk sekun di nyan juk tasik. Yang na, nyen si. Xer nyin si ga yor tang si, che ke xer nyin nga la ga yor tang si. Zom gacho na tamo shiga manga. Di tang na, chuk chong chong changma ga, di rang, achi zibu, gu, mu, na. ka su ana da chu hisong ner go ti cheng ge ngi wer de yilas da na pu jar jim ge tarong chi ndun juil zhe pur sh ge zeng go la wo me la jian teng na la khang ka la xie teng su la chim ana la nian chu nian chu se re ri nyang ni bi zhu ge xiong xiong zo ti zu ge ren ge teng di na chong xi bi ge zhe lim cheng zhu zhen de ni ren ta da na teng di dun zhen ba teng zhong zhe gua pu jar jim zhong zhen gen ke wa ta jia ta xin nu ru cui dar ge lu wa xi ge lu yi zhe qi bi dar ge wa gan zhe xie ren sun mo ren qin nga zu lim cheng ji ma ge chu ni yang jie te ge yu yel da na ni ku ge di mo xi

Хайя шири ржан чан до диг нжа туми на ма жо диг Шиан чон бо ма о йон диг зан шир жа лан ан ба чирин ла Ю ха ми хто тан ма артул мил чим тап ки са гар даг му зо Нжун ргамр кун ни тон ди на ngur диг зон и ман диг ра Chu cawa cawe son nohti, chu magandan lohta nohti. Tum ka u nigi chogjati, ta mayil chimdag mozo. Ndrundig na shig chig shig niyan, ti harkandu no karkariyan. Ndrunarar gozi ni tontang na, ngun zimdang go ni kaya si. ngagan jambu ndrom bor kap da si ran ye ti ti ko kali na mar chara yo na nyam za si sho ma yo na nyam thong si